0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы кеш, мәхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда. 10 туларга 5 минут бар.